kommer nu strax lite grann Frank Zappa, och så lite grann John McLaughlin, och så lite grann Goldie.

på bakrummet. Okej, okay, vi är där. Hej, du ska få dubben efterpå. Men Dennis, han kan få.

0: vi fighter with our lion på. Och med det så ska vi säga rest in power till Fenton Bourdieu. Tack för all den goda musiken och allt för tidigt att han gick ut av tia.
1: Rastafari is the name of my king. King David offspring.

Det var Chronicle Diarrhea där med Regress No Way och för det hörde du Tankard med Try Again. Bobby har alltid varit en stor helt för punkare, till och med Sex Pistols hade en diskussion I sin tid om det var riktigt att stjäla utstyr hans när de skulle börja spela. Utstyr blev likväl stjålet. Ja, uansett, Adolf and the Peace Artists skal gjøre en Bowie-låt, og den

Yeah, det kan vara över på ett ögonblick. Bedövad av tid, jag följer ödesrytm. Och jag har fått en större överblick, så jag låter mina tankar bara flöda fritt. Under marken och skog, över trädtoppar, genom allt inombords till mig själv.

0: Vi är Liv for en fris och
1: Martin Vinje.
0: Och kallar oss för Rykte. Och vi hör alltid på Radio Rakel FM 99,3. I allt det du skulle vara, men den
2: början blev tung och bära. Jag heter Katrin Gram och nu hör du på Radio Rakel på FM 99,3. Det är världens första kvinnoradio och världens bästa kvinnoradio. Tune in.